0: from Sulakte Alte 92.5. Allo.
1: Waaw
0: ku baqi ziar na la trop fay wote
1: ñu delo ziar bu
0: ahlan wa sahlan tafaddal
1: nga waaw nu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajuwal ci liggéey yi
0: alhamdulillah
1: di nuyu ñu fa jaar ñepp ñoom ñepp dal
0: waaw
1: ci nekk ci cheikh mohammed momu sogu
0: mohammed fama
1: da naka mom su waxe rek
0: yi waxi franklay
1: waaw fer wu li xaw franklay
0: wa nek barkel ci rek sa parce que la famille nek ma sha
1: Allah
0: turbina lati sa
1: Souleyman
0: potou
1: waaw potou waaw
0: ndere je Souleyman tafadda
1: ñun ling andi tay def ñu yé té lol lol
0: waaw
1: ndax ñi ngi dekk ci wetu bande filaw bande filaw bi li ci gëna bari ñi ko ci defoon wër les années 80 jappale wa Canada yi filaw nek dafa am rek giiru dund bu mu wara am su ko amé suñu ko dagge daana te dem suñu ko daggul tam lu ci bari defay wo mo te bande bobu de ñu ko wara conserve ko di commencé won nañ ci ben aménagement waye liggéey bi ñu ci li ci doon xaar yépp jotuñu ko
0: ah c'est valable
1: dina am solo rek moy bande bobu so gisé tay ñu dékké ci wét bobu mon fa dékk wala ñu mon fa bé bande filaw bobu motax
0: rek
1: def woné né né ngir ñu garab ni ku rek né rafetay bi amana ak bax ci wër gu yaram bi waye amna dékk amna souf yo xamanteni so gisé ñu mon fa bé wala ñu mon fa dékk rek garab motax té lolu valable na fu bare bari tamit nak
0: wa
1: ñun nit population bi duñ ci wara ñoo ci wara jëkk jël suñu wàll mooy di jëmbat garab te di ko suukat te di ko aar at mu nee nag danañu def campagne de reboisement waaye soo xoolee li ciy dund lu néew lay doon te nit waa foore yi dañu la naan soo jëmbate war nga am téeméer bu nee juróom ñett fukk yu topp lu ci dund lu ci raw te nit je ñu bari ñu jëm ba jége wuñu loolu sax loolu daan moo ko tax dañ koy mbir mi day jóge fenn rek ñu def ko ndax bés bi su bés bi jeexee mbir ma jeex mais mbir mi dañ ko war a boole ak suñu habitude dañ ko war a boole ak suñu vie quotidien ñu xam ne lii dafa bokk ci suñu dund suñu jëmbatee garab mu néew mu bari nañu toppatoo loolu su ke su sénégalais bu ne jëmbatoon garab mu toppatoo ko rek ni ko mona gol ñu jëmbata yobale leen ni ko ñu leen ni ko mona tul ñu yobale leen par exemple sénégalais bu tollu ci 18 ba 65 ans rek ñu jëmbat ñetti garap rek ñu def ko juroomi at rek dañuy bari ay million garap la ñu am loolu bon ci walu changement climatique ci walu amana yenn tàngaay yi ñuy jàmbat fan yi ak yu bari ñuy jàmb garab aussi moo na nekk buy aar ci ngelew ak ci yeneen waaye tamit garab moo na nekk garab bi mais ñu tamit ñu koy jëriñoo ci wàllu dund ak yeneen ak yeneen donc daal mbir mi nañ gën a teyel suñu bopp waaye autorité itam soo xoolee suñu jëmbat daa ñëw ci waaye ci cérémonie ba lañ fay géej ba cérémonie ba ñëwaat loolu tamit encouragé wul ñeen nag kon mbir mi daal fépp ci mën a jàpp waa eaux et foret ñu ngi leen di sant ndax ñoom ñu ngi jëmbat garab suñu bëggee ci waaye pépinière ñu ngi ciy dimmal ku bëgg yàq àll bi tamit daan ko jëflante ak donc mais ñoom tam seen moyen seen maanaam seen loxo jotul seen diggi gënnaaw ñu ngi tamit na leen gouvernement bi gën a jës loolu laa siy doon indi seen sàll ñoo ngi dafa di jaar
0: jërëjëf jërëjëf Souleymane Ba sa potu di ko jaajëfal si contribution boobu nu fàtt ne rek danoo bëgg a xayma tamit li nga xam ne mooy jëmbat garab bi nga xam ne at mu neenu daf ko mais nag day am loo xam ne day am desit ba nga xam ne boo fi jaaraate naan du garab bi neen fi sampoon daaw kooku nu seet nu ko mën a defaree ba nga xam ne dana gën a mën a baax 88 628 113 46 wala nga def 00221 bidee bitim réew 33 920 04 21 92.5 forum sur l'actualité.

lu toll noonu. Mën naa tuub attaque que lu toll noonu. Mën naa tuub attaque que nekkul ci sukuraat. Yàlla nangul ko tuubam.

awal tuub avant sa fan jeex, ku sa fan jeex sa tuub jeex. Kon gaaw leen tuub, tuub leen jëm tuubu ila llahi qablaan tamuutum. Maam Serigne Fallou ne wa alamu, xam leen ne ya ibadallahi, yen jaamu yàlla yi, anna man zakara llah, ku tudduna yàlla ci mbooloo mi ci suuf, zakarahu llahu, yàlla dina ko tudd ci mbooloo ma nekk ca mbooloo kaw ma, te loolu mooy al muqarrabina. Maam Serigne Fallou ne wa ma tuqaddimu, loo leen joxe li anfusikum, ñeel yiw min xayrin tajiduhu indallah, kon loole loo mën a def rek ci xeetu yiw. Kon jàppale leen miskin yi ci màggal bi, jàppale leen ñi bëgg a dem ci paas bi, jàppale leen leen ci yére yi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah, jàppale leen doomu aadama yi ci lekk. Ah, lekk de ñam de yàlla def cee wax loo xamante ne alquran moo ko njëkke. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, ñi nga xam ne ñooy jël seen ñam di ko joxe, te loolu bokk na ci ponk màggal yi nañuy koy def noonu. Xam nga lan la ci mujj? Fa waqaahumullahu sharra dhalika alyawmi wa laqaahum nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kuy joxe lam ñam, yàlla dina la fegal musiba yowm alqiyamati, da nga woddoo alxarir, cabir aljanna. Loolu moo waral yonent bi bi mu gàddaayee ñëw mak Madina, bàyyee koo Makka, la mu njëkk a wax mooy at imu taama. Wax joojum sëñ Abdul Qadir Jaylani maa koy firi, benn tip boo xamante ne jox nga ko miskin, ni mu toll mooy tabaxal nga yàlla junni jàkka, te yàlla ne ku ma tabaxal jàkka bu tuuti betel ni tagupe tax am nga kër ci aljanna. Kon nag alhamdulilah rabbil alamin, kon mu ngi noonu. Sant leen yàlla. Wa ma tuqaddimu, lee leen jiital li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah. Li muy wax rek mooy alaxira, li muy nangi mooy bagage bu ñu jiital. Yoo kay da nga koy jiital avant ngay dugg laxira. Waaye su fekkee dem nga alaxira ne na ñëw, wala yaa ngi ci sukuraat ne na ñëw, dara dootul ñëw, dañ koy donn de. Te suñ ko donne itam yàlla nañ ci def lu baax. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah. Kon Maam Serigne Fallou ne waxdaru, wattu leen maa lépp loo xamante ne, waxdaru maa daa nakum, lépp loo xamante ne de leen di taqal na ngeen ko bàyyi, na ngeen ko bàyyi. Kon wa maa zaanakum haadihi fa innahu zamanun, wala waxdaru maa zamanukum, Maam Serigne ne seen jamono ji tey nekkut lu moy lu tuuti. Maa zamanukum haada fa innahu zamanun, seen jamono ji li ma ci mën a wax den jamono la boo xamante ne xalla néew na. Lan moo néew? Xayruhu, li nga xamante ne mooy yiwam jamono jooju ngeen nekk. Xalla xayruhu wa kasura, nekk ngeen ci jamono joo xamante ne kasura bari na, balaahu ay balaam. Kon na ngeen góorgóorlu ba àdduna du leen nax. Am na ñu bari sax àdduna nax na leen, ndax wastaxala, dem na ba soxlaw kullun minna, képp kenn wala ñëpp bokk bi talabi dunia. Koo gis rek mu ngi xëy, ku xëy rek boo ko seetee mbiru àddina la, waaye guddi gi daanika da doon nelaw. Wa ghafala, te saggan na ñan ñoo saggan, al ghafiluna, way saggan yi, anil mawti, ci faatu. Moom kay suba ma def nee, déwén ma def nee, déwén jéeg ma def nee, te yoo xamuloo ne tey mën nga tey nga dem alaxira. Kon wa ghafala al ghafiluna anil mawti. Kon doomu aadama fa salli salaata mu waddiin. Maam Serigne Fallou ne boo jullee na nga fàttaliku dee.

mbokk yi naka noonu ñi nga xamante ni yéen ñooy soog a jàpp rajo bi le lii mooy teranga Sénégal. Ñu fasiyéene leen gunge ba midi ba 12h su jotee. Céline Diop moo nekk toujours ci technique bi, DJ Maxime di leen gunge, Fatou Guewal Diouf moo nekk di wëy Diano, ki nga xamante ni mooy Viviane Chidit ci wëy bi nga xamante ni mooy ci loo ñu déglu ko.

tene moy papa ndjay ciopet ci woy bi nga xamantene ñu ko jaglé dom ju bax itam da fay biglo ay way juram so baxé say way jur fuñu tok dañuy am fierté ci yow lool dafa am solo lool nak éducation mo koy def so am ay way jur yu la tek ci yoonu bax mëno def luddul bax alors suñu joggé ci Kumba Gawlo ak papa ndjay ciopet dañuy séti Abu Tchoubalo ci pikine dem xol lan la wax ci ndorel Abu Tchoubalo mi nga xamanteni batou neex wi mi nga xamanteni way ci tem yu bax yi Abu Tchoubalo mi ngi fi ci Radio Sénégal ñu déglu ko.

0: ci mbokk Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di leen jox seen wàcc waay di bëggee fu waay mëna nekk ci Sénégal di jaajëfal bu baax fu waay mëna nekk ci réew mi rek ma ngi leen di nuyu bu baax waaye di tàmbalee suñu nuyoo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Niang di ko ñaanal gudd fan wér gi yaram moog ay collaborateurs yépp ndax moom boo amee jàmm rek ñun ñu am jàmm ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko bëggee moog ay collaborateurs yépp waaye nag di ci seppi kenn muy le directeur de la radio François Xavier Thiaw di ko ñaanal gudd fan wér gi yaram moog ñi mu àndal ñëpp ndax moom boo amee jàmm rek ñun ñu am jàmm ñu ngi koy bégee bu baax moom le directeur de la radio teele xëy guddee wàcc moom laa ko tuddee di ko bégee bu baax di jaajëfal nag Serigne Nobel Diop mi nga xam ni moom moo ne ci technique bi maa ngi lay bégee bu baax ma nit tey nag ma am gan gu mag goo xam ne muy promoteur boo xam ni moom mi ngi lëmbe Sénégal di ndaanaan bu mag a mag a mag ci réew mi mais doomu nday mais maa ngi lay nuyu.
1: Maa ngi lay fay bu baax.
0: Lu bees dama lay bàyyi nga nuyu waa Sénégal.
1: Waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare di rafetlu aussi invitation bu baax di nuyu auditeur rajo Sénégal international yëpp. Comme ni nga ko waxee aussi di nuyu le directeur général Pape Alé Niang di nuyu directeur rajo bi aussi di nuyu aussi chroniqueur yi ma fi fekk bu baax a baax a baax. Di nuyu aussi staff yaram aar bi yëpp. Di nuyu aussi le président de la fédération de lutte sénégalaise di ko nuyu bu baax di ko ziare. Di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci jël wiñ ko jox ni incha
0: allah amin waay ayca kooku mooy Bakary Sagna muy promoteur bu mag maa ngi koy jaajëfal bu baax am nañu mbégte lool ci nuyoo bi am na solo lool ayca sama gars yi ñu ngi toog mais kande xam naa noma fàtte trop quoi kande maa ngi lay nuyu
2: maa ngi lay fay du le ziar di nuyu ñi fi toog ñëpp di leen ñaanal jàmm aussi di ñaanal rajo bi jàmm xew fi
0: amin
2: liñ fiy ñaan bi liñ fiy waxtaan yàlla na ko yàlla may ñu déglu ko ak suñu xel buñ ko déglu tam yàlla nañ ci amal njëriñ
0: amin waay ayca kooku mooy kande maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko bégee saa su ne élage maa ngi lay nuyu
3: waaw Dodou ñu ngi lay fay di la joxal sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu képp ku ñu déglu rek ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la jox seen wàccuwaay di ñaan RTS yàlla def fi jàmm bëree amin
0: waay
3: yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def
0: amin
3: waaw di nuyu promoteur bi bi nga xamante ne
0: moo
3: invité tey Bakary ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Grand Koumé
2: merci
3: beaucoup ñu ngi lay ziar di la nuyu lu bëri
2: waaw
3: di nuyu ñëpp
2: merci beaucoup
3: Bakary jaajëf
0: ayca kooku mooy Elhadj Guèye maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko bégee ayca li may njëkk def nag mooy damay ànd nag la technicienne Serigne Nobel Diop ma bégal gars yi tuuti rek ci sunu bàyyi Alhadj Ndiogatine doogay dellu si waat
4: xabaali nguni ngi di xaawan bii ma ndee la ngaan njaay manque sama maam a nga daanoon làmbaayi tey ma jooy dunu sàkk jëli ma ñu mar njombaaray sa maam cora faye sa maam bukkar demba saaxooy sa maam tey ma jooy dunu jugu may tambi di mar sun sangaay gi ndendeeg ma faal ndendeeg teen ndendeeg dammeel ndendeeg biri ma ndendeeg ku yam naan njigg ma nga dajal dama ne non naa fi xam ngeen ko suma Serigne si xaw a bàll ku ma ñuul maam jaala war xam mbuuj waaye nag mu du maa fos doomu ma ñaanal mu du maa fos soxna may mbàkke yaayam soxna may mbàkke maam borom tuubaay baayam mu du maa fos dillu ne nay mbàkke bàyy mbàkke maam mbàkke nijaay mbàkke abdulahan mbàkke nijaayam xoolal alifaal ma ne bàkka ma jëwel ya ndaw yëfe nekk ak jëwel ya mag yëfe nekk yaay seen njiit sujjitu ñu topp ci yow dimbalañ fang sa maama xaren dammeel giru ma ko ya tàkk ca koom diggi ñëwut fi sufay ko ñu ne njobog lam njobog lam jaaraama njuba ca ma ñëll kumba goru biti bàyyiwoo ganjaay bilaay suma màggatiyeer bin rek bilaay suma màggatiyeer ba yegg ci lool maam góor gi njaay bàyyi làmb ñu mel ni ki nun dutu am ci kawéer saf xorom bari bàyyi ne saa yoo waxe ñëpp kontaan lii dafa jafe ma tiidi